0: Əlində çörgən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün ögən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmir dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam, hür gəzib hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmırı, gözümdən yaş anmırı, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmırı. Yaş anməz, həppi gözdən yaş anməz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaş anməz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, həyatta çalışmayan müstəqbəldə qazanmaz. Verən oğlu, aşıqlar verən oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq verən oğlu. Yar geçti, baxdı gözdən, göz yaşı axdı gözdən, Sultan da can çəkəndə düşər mal taxdı gözdən. Bizdən necə vaxt getdi, Təlih getdi, vaxt getdi, Qul öldü, ağa köçdü, Sultan düşdü, taxt getdi. Mənəsən, sən rızyarsan, mənəsən, Mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənəsən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, Yevlüm dağladı, getdi, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi, yurt

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya deşdi, ırvata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

Xorlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim, kurudu dimağım, lal oldu dilim, kucakla bizleri.